ke ha batlo ba difolaga di kena le botlong lane le le gagwe ke escort the color mme le botulena hara mesebetsi ya lona ke hore jwale ha mebala e se le ka hara lona tjena e tla ba lona le fanang ka sireletso go fitlhela difolaga di kene le botlong le leholo mane moo molaodi wa parade a sa ile a lela parade ya hae.

kopa le a tsamela ha o file di flaga mona. Line ye tsho ke o di pakeng tsa di flaga mo le a e bona. Le a tsamela teng le hore ba hlomphehi le ba tlotlengi ba tsebe o le bona hantle. Ne ke bone motho e molelele o ba feta hara bona mo ha ke sa mo bona yena mona re tlo bona ditaba tsena ntle.

leletse papina ena le ya tseba. Atamelang bontate. A re potlakeng. Re tseba o letsa pina jwalo ka le bone hantle le le sebaeng. Le shebe ka pelepele. Le tla bona go sana. A kene ka hara ho banna. Modile tsane bo mme, modile tsane bo ntate. Le robele. Bo ntate ke batho ba ho ikwang kahle le batshwarele, ke ba kopela tshwarelo mtletle e kgosi. Bo ntate ba ikonka. Empa ke bona ka ba lokile jwalo. Ke bona ka taba tsa bona dikopane. A ko ba fe pina ntate.

ba gana ha o birthday a le king na wena o ikutlwa o le ma ba gana motla le pula.

ntho tseo di etsang ha ona chelet empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na le chelet ha ona chelet ha o gole sharp mfanaka o gole sharp da tsinogo nogo ha si yo mo mo tsisa